0: Og karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, uy, sirati. Siya ka nang niyabot. Oh, uy. Nagsunod. Nagsunod sila sa mayabing.

nothing without you, your touch, your skin. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si DJ. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Lay Me Down.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom tag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
5: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
5: Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: pag-amo ning mahibaw-an?
1: Ay! Dili! Ay! Kunyaw kun, magkapanimaho ang suspek sa krimen ning dapita. O makalayas kini, maho nga, gipugnan lang una kini. Ikaw dyan eh, kumusta ka naman?
2: Niakap, kaliwat lang yabog ungo.
1: Ay! Angay ba ni mong ikalipay nga kaliwat kag ungo dyan eh?
2: Aw, oo kapoy.
1: Ay! Ikaw lula, wag yung ka magduda ining dyan eh, na maoy nag-ungo sa imong apo.

Ibaw ko ang dili na kong maglisod ni ini. Kinakuha ko na ang atensyon sa iyang anak. Ug maggamit ko kini ngadto kaniya.

0: O kayo, unsa man dai imong gidamgo nga nakasinggit magyud ka?
1: Ayan na lang pangutana nila, kay sa puton lang ka.
0: Oh, o gano'ng sa puton man ko?
1: Nagdamgo ko sa kuna sa painting.
0: Oh.
1: Shh. Ingon bitaw ko nga dilang ta maghisgot sa kong damgo kay sa puton ka. Pero, lola, dili ba yan ang maayo ha? Dili makaayo ni mo nga doon na kay itago. Unya, magloom-loom na ka diha. Sultiin na lang ko kung anong naglagot ka sa painting nga kuna o sangan sa pintor nga si Rebecca.
0: Katuog na. Kalimti ka ng pagana.

Makopyak ni Marian hangtod ang naong sa babae sa bildo. Mga higala, kidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Ang kolektor. Tagsulat Generica Vidat. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: magkatawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni abtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
2: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah,

Mengagasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga John. Sa akong paglarga, isip OFW sa California, waraman ko makasugat o mga bugat na problema. Kanarang mga higayon nga magkabikirami sa sama na akong Pinoy. Og akusad ang klase sa tao, Priscilla, nga dili magpapildi, ilabi na ako na hibao ko nga ako mo isakto. Kung mahibao ko nga wa ako'y gargabyado, o gitamakan nga laing tao. Usa lang gyud ang sayop nga ako napuhat. Nga nasigot ko nga dunay may tabo kanamo ni Diane.

Ako si Leia. Ginaingon, dili angay nga palabihon ang pagpadaghan sa salapi. Kay may mamahimo kining resulta nga bati. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi na di na ko mahimong mahikalimtan.

Gida ako sa ospital. Nagbasol mi si Benny sa wapaghatag og oras og panahon kang Raven na maatiman na mo siya. Nahimo siyang usa ka violente nga pagkabuang og dili mi makadawat.

Mokito mga kasama, ang kaagi ni Leah, dinhining tulumanon. What's the style? Dili makadawat e style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang paggiya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan ng istasyon DYHP, gibintinar ning musulod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mapati ugma sa sayong kabuntago. Mga higala. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.